0: Грозно так, а?
1: Вона й не бойки шлюма, я живу!
0: Мало само,
1: так. Тільки шлюмами фізики стану!
0: Pa što si dolazila na škver onda?

Ляжемо з клавови, правичемо балови, граничемо лавови. Єр ми знамо точно, прецизно, максимально, що радимо. Шупачемо водове, вадичемо водове, м'єнячемо кодове, потапачемо бродове, сідачемо спратове, носиску весатове, водичемо ратове.